نرگشه ایت قچم وصلینگه یتمن امکان بر سونگی بار خیرلشه سینسیز بو دنیادم کتمن.